0: Ваша найпісні тидна з Жаном Фербіжарєм. Тих.
1: Кайго, Інуітні Хьюстон. Higher Love.